yo mido akwene avihama yagba yeji yagbobe nyatepe ne eto kejo efionu kudo kujesunti ye efionu kudo agbeke olanontia onyal olanyaleke olano agbeado kengbola va kule nti fafama magblo nyade nami ne siabe eto ji ofisi egblono be evinye no po ji po do egloa adagble na so dunu le nti fafama kegblono ne ne olanyabe ne gloye kekan aye la dagbe agble aso dunu ne efion ne enyi agbenwi no no be nunya de be fion ma ye be pade o me fifi a ne vinye globe eto o glone o via jijibe e vinye na dole wo no mu dagble so dunu wa no fifi a olaku no ve fion me de be ndudu kwa olaten fo olaku waten datu waten toka kla waten popo waten tozo olaku ken devia le nya sire kabe na dova le wuye la nyigbadia mu jebe ya fifion ne e fifia e jeneku vona dova le wuye ne e daglea e ladunu adopo enya ti vema vovo toto le men ken devi ko dia la nya sire kabe a e fimunyo vona dobe a wo no daglea o ladunu la mla kono podo la kogleje ken e fiwa ezunu nyala ne e viwa omu fiene no ne adovele wi mule pole duwa labe ya efifi ya edura merebe molu kotoku ya edura merebe bli kotoku ya edura merebe nde no fwe uwa lufoma ya ejemo ele yiye togwe ogbo mule jano tepo ntila le fio kama ntila bakpo wape demia domela nyigbanji le fie e kobe nyi e koke baga trozo kene le nenebe agbetola ku ye ntila latifie maula medove ntila latifie ye luvoa elajo ide ekode alongo limea ni agbaten sronu so nti le aron gbo ne mi abio mi arokobe enya kenyi togbo gbo be nyao aron ye wona fosare kwepe ne mau te kwepe ye wone fifia kekua ma un globe ya so va jipo ma un globe ne va e gbova on de pene yo ebe edolajo ayide togbe a ogbo enya kai togbe ogbo be nya fika togbe olo ne togbe